або остраси. Докторат написа се, комісія застала се, докторат од'єба се. Єбіка, єбіка, ранбо, єбіка,